0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe ulioandikwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, kwenda kwa Askofu Mkuu Giovanni Ricciuti, rais wa Pax Christi Italia, anawahimiza wajumbe kuendelea kuragibisha utamaduni wa haki, amani na maridhiano kama ushuhuda unaopata chimbuko lake katika Injili kwa kushuhudia wanakumwilishwa katika uhalisia wa maisha, ili hatimaye wahusika waweze kuwa ni mashuhuda na vyombo vya ujenzi wa nyumba za amani. Ni katika muktadha wa kumbukizi ya miaka 25 tangu shambulio la kigaidi litokee nchini Marekani, Askofu Mkuu Paul Kukle wa jimbo kuu la Oklahoma, ambaye pia ni rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Marekani, amewataka waamini na watu wote wenye mapenzi mema kujizatite kikamilifu ili waweze kuwa ni mashuhuda na wajenzi wa amani sehemu mbalimbali za dunia. Huu ni mchakato unaowawezesha binadamu kuitwa watoto wapendwa wa Mungu. Kwa niaba ya Angela Rezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.
3: Yesu Kristo mfalme wetu, tutawale pote. Furaha ya Yesu Kristo itawale pote.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, chama cha kitume cha Pax Christi International kilianzishwa rasmi tarehe 13 Machi mwaka 1945 kwa lengo la kuleta upatanisho na maridhiano kati ya wananchi wa Ufaransa na Ujerumani baada ya madhara makubwa ya vita kuu ya pili ya dunia. Kunako mwaka 1952 Papa Leo wa 12 akakitambua rasmi kuwa ni sehemu ya harakati ya kimataifa ya amani ya Kanisa Katoliki. Kazi za Pax Christi International kwa sasa zimeenea sehemu mbalimbali za dunia, zikiragibisha ajenda za haki na amani, utu, heshima na haki msingi za binadamu na utatuzi wa migogoro bila vurugu. Chama hiki kinaamini kwamba amani inawezekana na kwamba mzunguko hatari wa vurugu, vita na ukosefu wa haki unaweza kukomeshwa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, taasisi ya kikatoliki ya kuzuia vurugu ilianzishwa na mpango wa kikatoliki wa kuzuia vurugu kunako mwaka 2024 na ina makao yake makuu mjini Roma, na kwamba imejitolea kuendeleza jitihada za haki, amani na maridhiano kama utekelezaji wa mafundisho jamii ya Kanisa. Dhamira yake kuu ni kufanya utafiti rasilimali na tajiriba na uzoefu wa msingi wa kutotumia vurugu upatikane zaidi kwa viongozi wa Kanisa, jamii na taasisi mbalimbali duniani kote, na hivyo kupunguza athari za vita na kuimarisha misingi ya haki, amani na maridhiano. Taasisi ya kikatoliki ya kuzuia vurugu ni kitovu cha mazungumzo yanayoendelea kuhusu kutotumia nguvu, hasa kuhusiana na mchakato wa maadhimisho ya sinodi yanayokazia, pamoja na mambo mengine, utamaduni wa kujadiliana na kusikilizana na hivyo kutenda kwa umoja. Taasisi hii inalenga kuleta uzoefu wa kutotumia vurugu kutoka pembezoni mwa dunia katika majadiliano na watafiti, wanataalimungu na viongozi wa Kanisa. Kumbe mpango wa kikatoliki wa kutotumia nguvu ni mradi wa Pax Christi International unaothibitisha maono na utendaji wa kutotumia nguvu kikamilifu na kwa vitendo kama kiini cha mafundisho jamii ya Kanisa Katoliki, na unaendelea kujizatiti katika wito wa muda mrefu wa kuponya na kuleta upatanisho kwa watu pamoja na sayari. Mama Kanisa anahitaji mfumo mpya wa uelewa wa amani na ulinzi wa halali wa kutotumia nguvu, na kwamba haipaswi kueleweka kuwa kama ni hali ya kutojali au kama kujiondoa kutoka kwenye jukumu la kuwalinda watu, bali mchakato huu unapaswa kuchukuliwa kama jibu bora na sahihi, na hivyo kuwa ni sehemu ya mwafaka katika ulimwengu unaozidi kukumbwa na migogoro ya silaha na teknolojia mpya za kijeshi. Hayo yamesemwa na Kardinali Charles Agnes Maungbo, askofu mkuu wa jimbo kula Yangoni nchini Myanmar, ambaye ametoa wito huo wa kufikiria upya jinsi kanisa linavyoelewa amani na ulinzi halali, wakati akiwahutubia washiriki wa mkutano wa amani sio na silaha na inayopokonya silaha, mabadiliko ya mtazamo yanayoibuka kanisani kuelekea kutotumia nguvu kwa mujibu wa Injili. Mkutano huu umefunguliwa rasmi Jumatano mjini Roma tarehe 9 Septemba na kuhitimishwa Ijumaa tarehe 11 Septemba 2026 kwa kutembelea mji wa Assisi, makao makuu ya Mtakatifu Clara na Mtakatifu Francisco wa Assisi, ambaye katika maisha na utume wake alitoa kipaumbele cha kwanza kwa maskini, utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, pamoja na injili ya amani. Kardinali Charles Maungbo ametoa wito wa uwekezaji mkubwa katika diplomasia, haki ya kurejeshwa hali ya kawaida, mitandao ya amani na tahadhari ili iweze kuchukuliwa mapema, na kupunguza kasi ya mfumuko wa vita, mbinu ambazo zinaweza kulinda utu, heshima, haki msingi za binadamu, na hivyo kujenga na kudumisha amani sanjali na kuokoa maisha ya binadamu. Amesema ulinzi halali na wakweli lazima usiwe na silaha katika mbinu zake na uondoe athari zake kwa maisha ya mwanadamu. Ndogo msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe ulioandikwa kwa niaba yake na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, kwenda kwa Askofu Mkuu Giovanni Ricciuti, rais wa Pax Christi Italia, anawahimiza wajumbe kuendelea kuragibisha utamaduni wa haki, amani na maridhiano kama ushuhuda unaopata chimbuko lake katika Injili kwa kushuhudiwa na kumwilishwa katika uhalisia wa maisha, ili hatimaye wahusika waweze kuwa ni mashuhuda na vyombo vya ujenzi wa nyumba za amani. Katika hali na mazingira kama haya, nyumba hizi zinakuwa ni mahali pa ujenzi wa haki, amani na maridhiano kwa njia majadiliano katika ukweli na uwazi, kwa kutenda kwa haki na kukuza msamaha. Katika muktadha huu, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaweka washiriki wa mkutano huu wa kwanza wa taasisi hii chini ya ulinzi na tunza ya Bikira Maria, mama wa amani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa Kardinali Charles Maungbo anasema kuna haja ya kuondoa dhana ya kutotumia nguvu kutoka kwenye ardhi ya wito wa hiari au wa daraja la pili, na kuiweka kuwa ni kiini cha maisha na mafundisho ya Kikatoliki. Akirejea uzoefu wa kanisa nchini Myanmar, Kardinali Maungbo ameelezea watu ambao licha miaka mingi ya migogoro na vita na hatimaye kulazimika kuhama makazi yao, wanaendelea kutangaza kwamba amani inawezekana na kwamba amani ndiyo njia pekee ya kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu. Kutotumia nguvu hakumaanishi kukimbia hatari au kukubali dhuluma, alisema, badala yake ni kukataa kuiga ule uovu wenyewe tunaotaka kutokomeza, aliongeza. Msimamo huu unahitaji ujasiri mkubwa kuliko kutumia silaha kutatua matatizo. Kutotumia nguvu si jambo la waoga. Kardinali Maungbo pia aliunganisha wito wa kutotumia nguvu na ushuhuda wa Injili wa Yesu Kristo pamoja na urithi wa watu kama Mahatma Gandhi na Martin Luther King Jr., akihimiza kanisa kutambua kwamba kujenga amani kunahitaji mabadiliko ya kimfumo na mabadiliko ya ndani ya moyo. Amani isiyo na silaha na inayopokonya silaha katika jamii haiwezekani bila kuwepo kwa amani inayoondoa silaha za ndani ya nafsi ya mtu, alisema, huku akitoa wito wa kukataa hofu, chuki, vitendo vinavyowavunjia watu heshima, utu wao, haki zao msingi na hamu ya kutaka kulipiza kisasi, mambo ambayo huchochea mzunguko wa vurugu.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, imegota miaka 25 tangu shambulio la kigaidi la Septemba 11, 2001 nchini Marekani lilipotokea, ambapo ndege nne za abiria zilizotekwa zilishambulia majengo makuu na kuua watu zaidi ya 2977.
1: Non posso iniziare questa udienza senza esprimere profondo dolore per gli attacchi terroristici che nella giornata di ieri hanno insanguinato l'America.
0: Mtakatifu Yohane Paolo wa Pili katika salamu zake za rambirambi alipenda kuonesha uwepo wake wa karibu na watu wa Mungu nchini Marekani walioguswa na kutikiswa na shambulio hili la kigaidi, kwa kusema kwamba ilikuwa siku ya giza katika historia ya mwanadamu, shambulio la kutisha dhidi ya utu wa binadamu. Akaongeza kusema, moyo wa mwanadamu ni shimo refu ambalo wakati mwingine hutokea vitendo vya ukatili usioelezeka. Baba Mtakatifu Benedikto wa 16 wakati wa hija yake akitume nchini Marekani tarehe 20 Aprili 2008 alitembelea na kusali katika eneo la Zero Ground jijini New York, Marekani, ili kuwaenzi wahanga. Na Baba Mtakatifu hakutoa hotuba, bali alisali katika ukimya kwa kuwakumbuka na kuwaombea wote waliopoteza maisha pamoja na kuathirika na tukio hilo. Alisali na kusema, e Mungu wa maarifa, tukiwa tumeelemewa na uzito wa janga hili, tunatafuta mwanga na mwongozo wako tunapokabiliana na matukio ya kutisha kama haya. Kisha aliwasha mshumaa kwa ajili ya kuwakumbuka na kuwaombea wahanga waliofariki dunia katika tukio hilo la kigaidi lililoleta mabadiliko makubwa katika historia ya jumuiya ya kimataifa. Miaka 7 baadaye, Baba Mtakatifu Francisco wakati wa hija yake akitume nchini Marekani tarehe 25 Septemba 2015 alitembelea eneo la Zero Ground jijini New York na kuweka shada la maua, na baadaye akapata nafasi ya kukutana na kuzungumza na viongozi wa kanisa na dini mbalimbali nchini Marekani, na akatoa wito kwa waamini wa dini mbalimbali kushirikiana na kushikamana kukuza na kudumisha haki, amani na maridhiano kati ya watu wa mataifa. Mahali hapa pa kifo paligeuka kuwa mahali pa uhai pia, alisema. Huu ulikuwa ni wimbo wa injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, wimbo wa ushindi wa wema dhidi ya uovu, na wa upatanisho na umoja dhidi ya chuki, uhasama na utengano. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa kumbukizi ya miaka 25 tangu shambulio la kigaidi litokee nchini Marekani, Askofu Mkuu Paul Cooley wa jimbo kuu la Oklahoma, ambaye pia ni rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Marekani, amewataka waamini na watu wote wenye mapenzi mema kujizatiti kikamilifu ili waweze kuwa ni mashuhuda na wajenzi wa amani sehemu mbalimbali za dunia. Huu ni mchakato unaowawezesha binadamu kuitwa watoto wapendwa wa Mungu. Na kama taifa la Marekani, wanapenda kutumia muda huu kuwakumbuka na kuwaombea wale wote waliopoteza maisha, ili Mwenyezi Mungu apende kuwafariji na kuwatia shime wanafamilia wote walioguswa na kutikiswa na vitendo hivyo vya kigaidi, bila kuwasahau watu waliojisadaka kwa ajili ya kuwaokoa wengine na katika harakati hizo hata wao wakapoteza maisha. Huu ni mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kujitahidi kumfuasa na kumwiga Kristo Yesu, mfalme wa amani, ili kwa pamoja watu wote wa Mungu waweze kujenga na kudumisha utamaduni wa amani na udogo wa kibinadamu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani wanatambua na kuthamini sana mchango wa waamini walei katika maisha na utume wa kanisa. Wanawaalika waamini walei kushirikiana na kushikamana kikamilifu na viongozi wa kanisa katika kutekeleza dhamana na wajibu wao wa kinabii, kikuhani na kifalme unaobubujika kutoka katika sakramenti ya ubatizo. Waamini walei washiriki kikamilifu katika maadhimisho ya sakramenti za kanisa ili kujichotea neema na baraka katika maisha yao, tayari kuyatakatifuza malimwengo kwa chachu ya tunu msingi za kiinjili. Wakleri wawe mstari wa mbele ili kuhakikisha kwamba waamini walei wanasaidiwa kukua na kukomaa katika maisha na utume wao, ili wawe mstari wa mbele kutangaza na kushuhudia injili ya familia inayofumbatwa katika injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, umoja, ushirika na mshikamano wa udugu wa kibinadamu. Kumbe chama cha kitume cha Wafokolali kilianzishwa na mtumishi wa Mungu Kiara Rubiki kunako tarehe 7 Desemba kunako mwaka 1943 wakati wa vita kuu ya pili ya dunia huko Trento kaskazini mwa Italia, ikiwa ni harakati za waamini walei ndani ya kanisa Katoliki kushiriki kikamilifu katika mchakato wa kuyatakatifuza malimwengu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Wafokolali baada ya miaka 16 tangu kilipotokea kifo cha mtumishi wa Mungu Kiara Lubiki wanapaswa kuona umuhimu wa migogoro kama sehemu ya ukuaji wao pamoja na unafsishaji wa tasawufi kwa uthabiti na uhalisia ndani na nje ya chama hiki cha kitume, ili kupyaisha maisha kiroho na kijamii pamoja na kuwa ni harakati mpya ya kidini ya Kikristo inayohimiza tunu za umoja na udugu wa kibinadamu, misingi ambayo imejengwa juu ya kanuni ya dhahabu. Neno Focolare linapata chimbuko na asili yake kutoka katika lugha ya Kiitalia lenye maana eneo la moto nyumbani au mahali pa kukusanyikia familia karibu na moto. Ingawa Focolare ndilo jina maarufu linalotumiwa kukitambulisha chama hiki cha kitume, lakini jina lake rasmi kulingana na takwimu ni International Association of the Faithful of Pontifical Right Work of Mary, lililoidhinishwa na Vatican kunako mwaka 1990 kama Opus Mariae, yani kazi ya Bikira Maria. Ni katika muktadha huu wa umoja na udugu wa kibinadamu, chama hiki cha kitume kina maaskofu ambao ni wadau wake wakuu. Ratiba inaonyesha kwamba kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 17 Septemba mwaka 2026 kunafanyika mikutano kwa ajili ya wajumbe kutoka Amerika ya Kusini, Amerika ya Kaskazini na Oceania. Kuanzia tarehe 28 Septemba hadi tarehe 8 Oktoba 2026 ni mkutano kwa ajili ya bara la Afrika, Asia na Mashariki ya Kati, na hatimaye kuanzia tarehe 15 hadi tarehe 23 Oktoba 2026 mkutano ni kwa ajili ya wajumbe kutoka barani Ulaya, kwa kunogeshwa na kauli mbiu kutoa ushuhuda wa umoja. Mikutano yote hii inaadhimishwa kwenye kituo cha Castelli Gandolfo Mariapolis mjini Roma. Mada zinazojadiliwa zinatofautiana kuanzia suala la utamadunisho barani Afrika hadi dharura ya wakimbizi na wahamiaji barani Ulaya, majadiliano ya kidini na waamini wa dini ya Kiislamu barani Ulaya, na kwamba mada nyingine zitajikita katika changamoto zinazokabili maeneo ya Amerika ya Kusini, Asia Mashariki ya Kati, Amerika ya Kaskazini na Oceania katika nyanja za kijamii na kikanisa, zikizingatia mitazamo ya familia, vijana wa kizazi kipya, majadiliano ya kiekumene na ya kidini, pamoja na mada nyingine nyingi. Wajumbe wa mkutano huu wa maisha ya kiroho Jumatano tarehe 9 Septemba 2026 umekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani, ambaye amewashukuru na kuwapongeza kwa upendo wao wa kidogo, ushirikiano na kwa sala zao endelevu katika maisha na utume wake kama halifa wa Mtakatifu Petro.
Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema inalipa furaha kuwaona wengi wenu kutoka nchi asili na hali mbalimbali za kijamii mkiwa mmeungana katika roho moja chini ya kazi ya Maria. Maneno hayo yenye kutia moyo ya Bwana wetu yanakuja akilini mwangu, kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo hapo hapo katikati yao. Sehemu ya Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 18 mstari wa 20. Baba Mtakatifu anaendelea kusema, kwa hakika kauli mbiu iliyochaguliwa kwa ajili ya mkutano wao, kutoa ushuhuda wa umoja, ni mojawapo ya vipengele muhimu vya harakati iliyoanzishwa na mtumishi wa Mungu Chiara Lubich, na ni jambo linalogusa moyo wake. Katika kipindi ambacho kwa masikitiko kinakabiliwa na mgawanyiko unaoongezeka, Kristo Yesu alimwezesha kutoa ushuhuda wa maana na huduma ya umoja, na hivyo kuwa ishara kwa kizazi chake na

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, mara nyingi husema kwamba kuna siku ambazo zimebadilika katika historia ya binadamu. Kuhusu karne ya 21, tarehe 11 Septemba 2001 hakika ndio tarehe tunayopaswa kuzingatia ili kuelewa ulimwengu tunaoishi. Lakini ingawa miaka hii 25 imeshuhudia mfululizo wa uchambuzi na tafakari kuhusu siasa za kijiografia za kimataifa, jinsi gani sera za Marekani zimebadilika au hata jinsi tukio hilo la kusikitisha lilivyoathiri uhusiano kati ya Magharibi na ulimwengu wa Kiislamu, kuna historia isiyo ya kusisimua sana inayogusa maisha halisi ya maelfu ya watu. Hii ni historia ya manusura wa shambulio hilo, familia na marafiki wa waathiriwa, ya wale waliougua baada ya Septemba 11, 2021, 2001. Zaidi ya yote ni historia ya mashujaa hao, neno hilo si la usemi hapa, ambao wakihatarisha maisha yao wenyewe na kwa kusikitisha mara nyingi wakiwapoteza, waliokoa maisha ya wengine kwa vitendo vya ujasiri na kutokuwa na ubinafsi ambao bado vinagusa mioyo ya watu leo hii. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, miongoni mwao mahali maalum panashikiliwa na wazima moto wa jiji la New York, 343 waliokufa siku hiyo na ambao wamekuwa ishara ya nguvu na ustahimilivu wa wale waliokataa kujisalimisha kwa uovu, lakini walikuwa tayari kutoa kila kitu, hata maisha yao, kuwasaidia wengine. Miaka 25 baada ya siku hiyo, tulimuomba Daniel Nigro, kamanda wa idara ya zimamoto ya jiji la New York wakati wa shambulio la kigaidi, ili kushirikisha hisia zake katika maadhimisho haya na matumaini yake kwa mstakabali wa New York, Marekani na wazimamoto wenzake. Yafuatayo ni mahojiano hayo na Vatican News. Kamanda Daniel Nigro, ulichukua uongozi wa idara ya zimamoto ya jiji la New York mnamo Septemba 11 baada ya rafiki yako kamanda Peter Ganch kuuawa katika kuanguka kwa mnara wa kaskazini. Siku hiyo, katika siku moja tu, ulipoteza ndugu 343. Miaka 25 baadaye, kuadhimisha kumbukumbu hii kuna maanisha nini kwako binafsi? Kamanda Nigro alijibu, huzuni haizeeki kamwe. Baada ya miaka 25 bado ni ile ile. Wakati mwingine nashangaa kwamba bado nipo hapa. Mimi si kijana na wengine walikufa siku hiyo. Na tangu wakati huo wengi zaidi wamekufa kutokana na magonjwa yanayohusiana na kile kilichotokea katika kituo cha biashara cha Dunia. Ninawafikiria kila mjumbe ambaye tumempoteza, raia maskini waliouawa na kila kitu ambacho kimepotea katika miaka 25. Nimekuwa na bahati ya kuweza kuhudhuria harusi ya binti zangu na kuona wajukuu zangu wakizaliwa. Marafiki zangu na wengine hawajawahi kupitia hili na siwezi kujizuia kuhisi huzuni mwaka huu na kila mwaka. Swali jingine, ulitaja kitu ambacho labda hakijulikani sana nje ya Marekani. Katika miaka iliyofuata, tarehe 11 Septemba 2001, maelfu ya watu wakiwemo wazimamoto wengi walipata saratani na magonjwa mengine, na wengi wao kwa masikitiko walikufa. Hili ni jambo ambalo halijulikani sana nje ya New York na Marekani. Unataka watu waelewe nini kuhusu kile kilichoitwa wimbi la pili la vifo vya tarehe 11 Septemba, vile vilivyosababishwa na ugonjwa na sio shambulio lenyewe? Kamanda Nigro alijibu, ni jambo ambalo tulikuwa tunalijua. Hali huko, hewa tuliyokuwa nayo tunapumua, na asili yake inayoweza kuwa na sumu. Lakini kama wazimamoto, hivi ndivyo tunavyofanya ili kujipatia riziki. Tulitumia miezi kadhaa huko chini tukijaribu kupata mabaki ya kila mwathiriwa tuliyeweza kumpata. Kwa sababu ya kazi tuliyofanya huko tuliugua. Nadhani tulipoteza takribani wahusika 500 wa idara ya zimamoto. Idara ya polisi ilipoteza wengi, na wengi wetu tunapambana na aina mbalimbali za saratani, mimi nikiwemo. Namshukuru Mungu niko sawa sasa. Lakini inaonekana kama jambo hili la baada ya tarehe 11 Septemba. Wataugua lini na wataugua kutokana na nini? Ni maelezo ya kusikitisha tu ya siku mbaya. Kama kuna kitu kingeweza kuifanya siku hiyo kuwa mbaya zaidi, ilikuwa hivi. Sote tunakumbuka wale waliofariki na ambao wamekufa kutokana na magonjwa katika miaka ya hivi karibuni, na tunafanya hivyo kila mwaka. Swali jingine, kwa maoni yako, ni nini kilibadilika katika utamaduni na roho ya idara ya zimamoto ya New York baada ya tarehe 11 Septemba? Jambo ambalo linaendelea leo hii na kwa namna fulani limebadilisha kazi ya wazimamoto wa jiji la New York milele. Kamanda Nigro alijibu, tulilazimika kushinda kupotea kwa wafanyakazi wengi wenye uzoefu wa idara, uongozi wake na ujenzi upya. Ndilo jambo ambalo tulifanya. Dhamira ya idara ya zimamoto inabaki ile ile. Tuko hapa kuwahudumia watu, kuokoa maisha na mali, na hilo halijabadilika. Labda tunafanya hivyo tofauti kidogo. Tuna vifaa bora, tuna teknolojia bora, lakini wajumbe wanabaki wamejitolea na kujitolea kuhudumia umma na kiukweli kuhatarisha maisha yao kwa ajili ya mema ya wengine. Na ndivyo idara ya zimamoto imekuwa ikifanya hapa New York tangu 1865. Alifafanua Kamanda Nigro. Swali jingine, kuna ukweli wa kushangaza kweli. Zaidi ya Wamarekani milioni 100 walizaliwa baada ya Septemba 11, 2001. Hawakuipitia moja kwa moja. Kumbukumbu ni muhimu kiasi gani hapa? Na tunawezaje kuwasaidia vizazi hivi vipya vya Wamarekani na Wamarekani wa New York kuelewa kilichotokea siku hiyo? Kamanda Nigro alijibu, sehemu kubwa ya idadi ya watu haikuwapo hata wakati huo. Nilizaliwa miaka michache baada ya shambulio la Pearl Harbor. Nilijua ilikuwa ni nini, lakini nina uhakika uzoefu wangu haukuwa sawa na kizazi cha wazazi wangu ambao walikuwa wameupitia moja kwa moja. Kwa hivyo ninajua kwamba watu hawana mtazamo sawa wa hali hiyo, lakini tunajaribu kuwasilisha wazo la siku hiyo, athari yake kwa jiji, nchi na dunia nzima. Baadhi wanaielewa, wengine hawaielewi, na ninaamini kwamba mradi tu tunafanya kazi yetu ya kusimulia historia ambayo ninajaribu kuifanya leo hii, tunatimiza ahadi tuliyoitoa wakati huo ya kutosahau kamwe. Usisahau kamwe ni wangapi walikufa, usisahau kamwe ni wangapi walijitolea maisha yao au kuyapoteza bure. Siku hiyo walikwenda kazini tu na ghafla walishambuliwa na kuuawa. Swali jingine lililoulizwa na vyombo vya Vatican ni kwamba ni jambo gani muhimu zaidi ambalo ungependa wazimamoto vijana wale ambao hata walikuwa hawajazaliwa tarehe 11 Septemba au ambao ni wadogo sana kukumbuka waelewe kuhusu siku hiyo mbaya na sadaka uliyozungumzia, sadaka ya wenzao? Kamanda Nigro alijibu, wote wanajua historia hiyo. Tunahakikisha tunaifundisha katika chuo chetu cha zimamoto tunapoajiri watu wapya, na kabla ya kuondoka chuoni wote upelekwa ground zero, kama tunavyoiita eneo la kituo cha biashara duniani, kutembelea ukumbusho, kusikia historia moja kwa moja, kutembelea jumba la makumbusho na kujifunza zaidi kuihusu, na kuelewa kwamba wale wafanyakazi waliowatangulia walitoa maisha yao kwa ajili ya wale waliopatwa na shambulio hilo katika minara pacha. Ni Angela Zaula, Vatican News.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha tafakari ya liturujia neno la Mungu Dominika ya 24 ya mwaka A wa kanisa. Kwa niaba ya Angela Rezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ujumbe wa masomo ya Dominika hii ni kuhusu wajibu wetu wa kusamehe wengine bila kipimo na kusameheana sisi kwa sisi kama ambavyo Mwenyezi Mungu anatusamehe. Ni wito wa kuishi kiaminifu tema ya huruma ya Mungu ambayo ikisukumwa kwa mwangaza wa Roho Mtakatifu na kusindikizwa kwa upendo huleta upole, utu wema na msamaha wa kweli. Paulo mtume katika tafakari yake akizungumza na kanisa la Rumi anasema, ampendaye jirani yake hamtendee vibaya, basi upendo ni utimilifu wa sheria. Ni kwa nguvu ya upendo ndipo mtu anaweza kumsamehe jirani yake, na msamaha wa kweli hujengwa katika amri kuu ya mapendo. Msamaha ni mchakato, hivyo inashauriwa wale waliokoseana kutambua ni nini hasa kilipelekea watu hao kukoseana kiasi cha kushindwa kuachilia na kuanza upya. Hii ni hatua ya kufanya utambuzi wa kile kilichopelekea watu kukosana na kukasirikiana. Kisha kutambua chanzo, ni vema jishusha kwa unyenyekevu mkubwa, kuombana msamaha. Kusamehe ni kupenda, tena ni kutambua uzuri wa asili wa kuwa tayari kuishi tena kama ilivyokuwa hapo mwanzo. Kusamehe ni kuomba tena upendo. Mafundisho ya mababa wa kanisa juu ya msamaha yanakazia kwamba msamaha ni nguzo kuu ya maisha ya Kikristo, uponyaji wa roho na ushuhuda wa upendo wa Mwenyezi Mungu. Kwa kusamehe tunakuwa washiriki katika huruma ya Mungu. Leo tunafundishwa kwamba uwezo wa asili wa kusamehe dhambi unatoka kwa Mungu pekee, lakini mwanadamu anaitwa kuwa shuhuda na chombo cha huruma hiyo kwa kuwasamehe wengine. Msamaha utupatia upatanisho na Kristo msalabani, kwani fumbo la msalaba linaonekana kama ufunuo mkubwa wa msamaha na upatanisho wa Mungu na ulimwengu, ukiwakumbusha waamini kuishi kwa kusamehana kama Kristo alivyo wasamehe. Baba Mtakatifu Francisco akichota amana na utajiri unaobubujika kutoka katika sala ya Baba Yetu anasema, kutoa na kupokea msamaha ni sawa na chanda na pete, mambo ambayo yanategemeana na kukamilishana katika maisha ya mwanadamu. Lakini jambo la kusikitisha ni kuona kwamba kuna watu wengi ambao wanashindwa kabisa kusamehe na kusahau, lakini inawezekana kabisa kusamehe na hata kupokea msamaha kutoka kwa wengine. Jambo la msingi ni kumwomba Mwenyezi Mungu neema ya kuweza kupata rehema na msamaha wa dhambi kutoka kwake. Anakiri kwamba kusamehe si rahisi mbele ya donda ya vita uchoke, lakini ushuhuda wa upatanisho una nguvu kubwa kuliko kisasi. Anakazia kwa kusema kwamba kila mtu anapaswa kuwa tayari kuwasamehe wengine kama ambavyo Mwenyezi Mungu anawasamehe waja wake.

0: somo la kitabu cha hekima ya Yoshua bin Sira. Hasira na ghadhabu, haya pia ni machukizo, na aliye mwenye dhambi yatampata. Mwenye kujilipiza kisasi ataona kisasi kutoka kwa Bwana. Hakika yeye atamfungia dhambi zake. Umsamehe jirani yako dhara alilokufanyia, hivyo nawe utasamehewa dhambi zako wakati utakaposali. Mwanadamu humkasirikia mwanadamu, je, atatafuta kuponywa na Bwana? Hamrehemu mwanadamu aliye mwenzake, je, atalalamika kwa ajili ya dhambi zake? Aliye mwili na damu tu huliishia hasira yake. Je, ni nani atakayempatanisha yeye kwa makosa yake? Basi kumbuka mwisho wako, uache uadui, kumbuka uozi na mauti, ujiepushe na kutenda dhambi. Kumbuka zile amri, usikasirike na jirani yako, nawe ulikumbuke agano lake aliye juu, umwachilie ujinga wake. Neno la Bwana.
1: Samehe saba mara sabini.
2: Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Mathayo. Petro alimwendea Yesu akamwambia, Bwana, ndugu yangu anikose mara ngapi nami nimsamehe? Hata mara saba? Yesu akamwambia, sikwambii hata mara saba, bali hata saba mara sabini. Kwa sababu hii ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyetaka kufanya hesabu na watumwa wake. Alipoanza kuifanya, aliletewa mtu mmoja aiwaye talanta 10,000. Na alipokosa cha kulipa, bwana wake akaamuru auzwe, yeye na mkewe na watoto wake na vitu vyote alivyo navyo, ikalipwe ile deni. Basi yule mtumwa akaanguka akamsujudia akisema, Bwana, nivumilie, nami nitakulipa yote pia. Bwana wa mtumwa yule akamhurumia, akamfungua, akamsamehe lile deni. Mtumwa yule akatoka, akamwona mmoja wa wajoli wake aliyemwia dinari 100, akamkamata, akamshika koo akisema, nilipe uiwacho. Basi mjoli wake akaanguka miguuni pake, akamsia akisema, nivumilie, nami nitakulipa yote pia. Lakini hakutaka, akaenda akamtupa kifungoni hata atakapolipa deni. Basi wajoli wake walipoyaona yaliyotendeka, walisikitika sana, wakaenda wakamweleza bwana wao yote yaliyotendeka. Ndipo bwana wake akamuita akamwambia, ewe mtumwa mwovu, nalikusamehe wewe lile deni yote uliponisi, nawe je, haikukupasa kumrehemu mjoli wako kama mimi nilivyokurehemu wewe? Bwana wake akagadhibika, akampeleka kwa watesaji hata atakapolipa deni lile yote. Ndivyo na Baba yangu wa mbinguni atakavyowatenda ninyi msiposamehe kwa mioyo yenu kila mtu ndugu yake. Neno la Bwana.
3: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kihistoria kitabu cha hekima ya Yoshua bin Sira ni mmoja wapo ya vitabu vya Agano la Kale vinavyojulikana kama vitabu vya hekima. Hii ni hekima ambayo ilikuwa inamsaidia Myahudi kuzifikia kweli za kimungu zilizo katika Torati kupitia mang'amuzi ya maisha ya kawaida ya watu, kiachilia mbali ile njia ufunuo wa moja kwa moja au kupitia kwa manabii. Katika somo la leo mwandishi anazungumzia juu ya msamaha. Hiki ni kipindi cha kihistoria ambapo Wayahudi walikuwa chini ya utawala wa Wayunani. Pamoja na mateso ya ukoloni, Wayahudi walitiwa hofu zaidi baada ya kugundua nia ya Wayunani ni kufuta kabisa kumbukumbu la Torati ya Wayahudi. Wakaazimia kumrudia Mwenyezi Mungu kwa kumuomba toba na msamaha, hasa kwa makosa waliofanya dhidi ya Torati yenyewe. Ikiwa kama Wayahudi wanataka kuishika Torati wamrudie Mwenyezi Mungu, na ikiwa wanategemea kusamehewa naye, basi wao kwanza waanze kuishi msamaha. Somo hili linatukumbusha ni kwa namna gani hasira na kisasi vinaweza kututumbukiza katika uchungu wa chuki na uharibifu wa nafsi. Linatuita kusamehe na kuachilia mambo, likikazia namna ambavyo kutosamehe kunaweza kutuharibu sisi wenyewe kuliko hata yule ambaye tumekataa kumsamehe. Somo hili linasema, mtu mwenye dhambi anawezaje kutumaini kusamehewa makosa yake na Mwenyezi Mungu iwapo anatunza hasira, ghadhabu na kisirani ni moyoni mwake. Mwenyezi Mungu hatuadhibu kulingana na dhambi zetu, badala yake anafumbua mkono wake ili kuvishibisha vitu vyote kwa upendo na matakwa yake. Hii inafafanua kwetu kina cha msamaha wa Mwenyezi Mungu ili kutupatia sisi nasi mfano na kielelezo bora cha maisha ya kidogo. Katika somo la pili, Paulo mtume anawasaidia waamini wa kanisa la Rumi kudumisha na kuimarisha muungano wa jumuiya yao ya Kikristo. Paulo anasema kama tunaishi, tunaishi kwa ajili ya Bwana, na pia kama tukifa, tunakufa kwa ajili ya Bwana. Kwa hiyo basi, kama tunaishi au kama tunakufa, sisi ni mali ya Bwana. Maneno haya yanalenga kupima uelewa juu ya imani yetu kwa Kristo Yesu. Ni ufahamu kuwa pasipo yeye sisi hatuwezi kulifanya jambo lolote. Ndio maana leo Paulo mtume anawaambia Warumi kuwa msingi na kipimo cha maisha ya jumuiya yoyote inayojitambua kuwa ni jumuiya ya Kikristo ni Kristo mwenyewe. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Ni Kristo anayetoa maana na mwelekeo wa maisha ya jumuiya. Mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kristo Yesu anapaswa kuwa rejea ya maisha ya kijumuiya. Wanajumuiya wanapaswa kumwiga Kristo na kuchota daima kutoka kwake msingi na maana ya yote wanayopaswa kuyafanya na kuyaishi. Kwa kuwa sisi ni mali ya Bwana, basi matendo yetu sharti ya waguse wengine. Kwa hiyo tunavyowatendea wengine inadhihirisha uhusiano wetu na Mungu, na kwamba tunaitwa kuishi kwa umoja na upendo. Matendo mema kwa wenzetu mwakisi Mungu aliye upendo halisi, na yale maovu hututenga katika ushirika na uhusiano naye. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kristo Yesu katika Injili anatualika sote kuwa ni watu wa kusamehe. Yesu anatumia lugha ya picha anapomwambia Petro mtume kwamba inapasa kusamehe hata 70 mara 70. Takumbukwa kwamba namba 7 kibiblia ni namba ya utimilifu. Kumbe kabla ya kuangalia idadi ya kutoa msamaha, anamwalika Petro na wafuasi wote kusamehe kikamilifu, sio kusamehe nusu nusu au kusamehe kwa shingo upande, wala kusema nimekusamehe ili hali bado tumebeba visasi na vinyongo moyoni. Madeni yalikuwa ni mojawapo ya mambo yaliyokuwa na sheria na taratibu kali na zilizokuwa zinafahamika. Sasa Kristo Yesu anapowapa mfano huu, anawaonyesha kuwa kutokusamehe kunaweza kurudisha deni lililokwisha futwa kisheria. Kwa maneno mengine, kutosamehe ni kosa, na tena kwa mfuasi wa Kristo ni kosa linaloweza kuharibu uhusiano mwema kati ya Mkristo na Mwenyezi Mungu. Katika sehemu hii ya Injili, Petro anapouliza Kristo kuhusu kusamehe kwa maneno, Bwana ndugu yangu akinikosea, hata mara ngapi naweza kumsamehe? Mara 7. Yesu anatoa jibu lenye kushangaza kidogo anapomjibu Petro akisema, sikwambii mara 7 bali hata 70 mara 70. Maneno 70 mara 70 ni idadi ya misamaha. Idadi hii haibani na namba fulani ya misamaha, bali umaanisha utayari usiokoma wa kusamehe. Jibu hili linatuchangamotisha hata sisi kufikiri hatua moja zaidi kuhusu namna tunavyozuia upendo na misamaha yetu kwa ndugu zetu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tukumbuke kwamba kisasi ni cha Mungu, sio kazi yetu wala hata kukusudia kukilipa. Hali kadhalika pia msamaha ni sifa ya Kimungu, na ni yeye awezaye kutufikisha katika kutoa msamaha wa kweli. Tujikabidhi mikononi mwake tukiomba neema zake ili kuweza kuwa watu wa msamaha. Kwetu sisi yatosha tu kuweka nia ya kusamehe na kuwa watu wa msamaha, na kuomba neema ya Mungu itusindikize katika mchakato huo wa kufikia kusamehe wenzetu, ili nasi tuweze kusamehewa makosa yetu na kupokea baraka na neema za Mungu maishani mwetu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Sisa Bonifasi ya Ngonyani OSB, Padri Filemon Anthony Chacha, Msalesiani wa Don Bosco, pamoja na Padri Hinjo Octavian Onesimo wa Shirika la Mateso, paroko wa parokia ya Moyo Safi wa Bikira Maria, Msalato Magereza Jimbo Kula Dodoma, aliandaa tafakari hii kutoka studio za Radio Vatikani. Mimi ni Padri Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristo.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ujumbe wa masomo ya Dominika hii ni kuhusu wajibu wetu wa kusamehe wengine bila kipimo na kusameheana sisi kwa sisi kama ambavyo Mwenyezi Mungu anatusamehe. Ni wito wa kuishi kiaminifu tema ya huruma ya Mungu ambayo ikisukumwa kwa mwangaza wa Roho Mtakatifu na kusindikizwa kwa upendo huleta upole, utu wema na msamaha wa kweli. Paulo mtume katika tafakari yake akizungumza na kanisa la Rumi anasema ampendaye jirani yake hamtendee vibaya, basi upendo ni utimilifu wa sheria. Ni kwa nguvu ya upendo ndipo mtu anaweza kumsamehe jirani yake, na msamaha wa kweli hujengwa katika amri kuu ya mapendo. Msamaha ni mchakato, hivyo inashauriwa wale waliokoseana kutambua ni nini hasa kilipelekea watu hao kukoseana kiasi cha kushindwa kuachilia na kuanza upya. Hii ni hatua ya kufanya utambuzi wa kile kilichopelekea watu kukosana na kukasirikiana. Kisha kutambua chanzo, ni vema kujishusha kwa unyenyekevu mkubwa, kuombana msamaha. Kusamehe ni kupenda, tena ni kutambua uzuri wa asili wa kuwa tayari kuishi tena kama ilivyokuwa hapo mwanzo. Kusamehe ni kuomba tena upendo. Mafundisho ya mababa wa kanisa juu ya msamaha yanakazia kwamba msamaha ni nguzo kuu ya maisha ya Kikristo, uponyaji wa roho na ushuhuda wa upendo wa Mwenyezi Mungu. Kwa kusamehe tunakuwa washiriki katika huruma ya Mungu. Leo tunafundishwa kwamba uwezo wa asili wa kusamehe dhambi unatoka kwa Mungu pekee, lakini mwanadamu anaitwa kuwa shuhuda na chombo cha huruma hiyo kwa kuwasamehe wengine. Msamaha utupatia upatanisho na Kristo msalabani, kwani fumbo la msalaba linaonekana kama ufunuo mkubwa wa msamaha na upatanisho wa Mungu na ulimwengu, ukiwakumbusha waamini kuishi kwa kusamehana kama Kristo alivyo wasamehe. Baba Mtakatifu Francisco, akichota amana na utajiri unaobubujika kutoka katika sala ya Baba Yetu, anasema kutoa na kupokea msamaha ni sawa na chanda na pete, mambo ambayo yanategemeana na kukamilishana katika maisha ya mwanadamu. Lakini jambo la kusikitisha ni kuona kwamba kuna watu wengi ambao wanashindwa kabisa kusamehe na kusahau, lakini inawezekana kabisa kusamehe na hata kupokea msamaha kutoka kwa wengine. Jambo la msingi ni kumwomba Mwenyezi Mungu neema ya kuweza kupata rehema na msamaha wa dhambi kutoka kwake. Anakiri kwamba kusamehe si rahisi mbele ya donda ya vita au chuki, lakini ushuhuda wa upatanisho una nguvu kubwa kuliko kisasi. Anakazia kwa kusema kwamba kila mtu anapaswa kuwa tayari kuwasamehe wengine kama ambavyo Mwenyezi Mungu anawasamehe waja wake.

0: Somo la kitabu cha hekima ya Yoshua bin Sira. Hasira na ghadhabu, haya pia ni machukizo, na aliye mwenye dhambi yatampata. Mwenye kujilipiza kisasi ataona kisasi kutoka kwa Bwana. Hakika yeye atamfungia dhambi zake. Umsamehe jirani yako dhara alilokufanyia. Hivyo nawe utasamehewa dhambi zako wakati utakaposali. Mwanadamu humkasirikia mwanadamu, je, atatafuta kuponywa na Bwana? Hamrehemu mwanadamu aliye mwenzake, je, atalalamika kwa ajili ya dhambi zake? Aliye mwili na damu tu huliishia hasira yake. Je, ni nani atakayempatanisha yeye kwa makosa yake? Basi, kumbuka mwisho wako, uache uadui, kumbuka uozi na mauti, ujiepushe na kutenda dhambi. Kumbuka zile amri, usikasirike na jirani yako. Nawe ulikumbuke agano lake aliye juu, umwachilie ujinga wake. Neno la Bwana.
1: Samehe saba, saba mara sabini.
2: Somo la Injili takatifu lilivyoandikwa na Mathayo. Petro alimwendea Yesu akamwambia, Bwana, ndugu yangu anikose mara ngapi nami nimsamehe? Hata mara saba? Yesu akamwambia, sikwambii hata mara saba, bali hata saba mara sabini. Kwa sababu hii ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja aliyetaka kufanya hesabu na watumwa wake. Alipoanza kuifanya, aliletewa mtu mmoja aiwaye talanta 10,000. Na alipokosa cha kulipa, bwana wake akaamuru auzwe yeye na mkewe na watoto wake na vitu vyote alivyo navyo, ikalipwe ile deni. Basi yule mtumwa akaanguka akamsujudia akisema, Bwana, nivumilie, nami nitakulipa yote pia. Bwana wa mtumwa yule akamhurumia, akamfungua, akamsamehe lile deni. Mtumwa yule akatoka, akamwona mmoja wa wajoli wake aliyemwia dinari 100, akamkamata, akamshika koo akisema, nilipe uiwacho. Basi mjoli wake akaanguka miguuni pake, akamsii akisema, nivumilie, nami nitakulipa yote pia. Lakini hakutaka, akaenda akamtupa kifungoni hata atakapolipa deni. Basi wajoli wake walipoyaona yaliyotendeka, walisikitika sana, wakaenda wakamueleza bwana wao yote yaliyotendeka. Ndipo bwana wake akamuita akamwambia, ewe mtumwa mwovu, nalikusamehe wewe lile deni yote uliponisii, nawe je, haikukupasa kumrehemu mjoli wako kama mimi nilivyokurehemu wewe? Bwana wake akagadhibika, akampeleka kwa watesaji hata atakapolipa deni lile yote. Ndivyo na Baba yangu wa mbinguni atakavyowatenda ninyi msiposamehe kwa mioyo yenu kila mtu ndugu yake. Neno la Bwana.
3: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kihistoria kitabu cha hekima ya Yoshua bin Sira ni mmoja wapo ya vitabu vya Agano la Kale vinavyojulikana kama vitabu vya hekima. Hii ni hekima ambayo ilikuwa inamsaidia Myahudi kuzifikia kweli za kimungu zilizo katika Torati kupitia mang'amuzi ya maisha ya kawaida ya watu, ukiachilia mbali ile njia ya ufunuo wa moja kwa moja au kupitia kwa manabii. Katika somo la leo, mwandishi anazungumzia juu ya msamaha. Hiki ni kipindi cha kihistoria ambapo Wayahudi walikuwa chini ya utawala wa Wayunani. Pamoja na mateso ya ukoloni, Wayahudi walitiwa hofu zaidi baada ya kugundua nia ya Wayunani ni kufuta kabisa kumbukumbu la Torati ya Wayahudi. Wakaazimia kumrudia Mwenyezi Mungu kwa kumuomba toba na msamaha, hasa kwa makosa waliofanya dhidi ya Torati yenyewe. Ikiwa kama Wayahudi wanataka kuishika Torati wamrudie Mwenyezi Mungu, na ikiwa wanategemea kusamehewa naye, basi wao kwanza waanze kuishi msamaha. Somo hili linatukumbusha ni kwa namna gani hasira na kisasi vinaweza kututumbukiza katika uchungu wa chuki na uharibifu wa nafsi. Linatuita kusamehe na kuachilia mambo, likikazia namna ambavyo kutosamehe kunaweza kutuharibu sisi wenyewe kuliko hata yule ambaye tumekataa kumsamehe. Somo hili linasema, mtu mwenye dhambi anawezaje kutumaini kusamehewa makosa yake na Mwenyezi Mungu iwapo anatunza hasira, ghadhabu na kisirani moyoni mwake. Mwenyezi Mungu hatuadhibu kulingana na dhambi zetu, badala yake anafumbua mkono wake ili kuvishibisha vitu vyote kwa upendo na matakwa yake. Hii inafafanua kwetu kina cha msamaha wa Mwenyezi Mungu ili kutupatia sisi nasi mfano na kielelezo bora cha maisha ya kidogo. Katika somo la pili, Paulo mtume anawasaidia waamini wa kanisa la Rumi kudumisha na kuimarisha muungano wa jumuiya yao ya Kikristo. Paulo anasema kama tunaishi, tunaishi kwa ajili ya Bwana, na pia kama tukifa, tunakufa kwa ajili ya Bwana. Kwa hiyo basi, kama tunaishi au kama tunakufa, sisi ni mali ya Bwana. Maneno haya yanalenga kupima uelewa juu ya imani yetu kwa Kristo Yesu, ni ufahamu kuwa pasipo yeye sisi hatuwezi kulifanya jambo lolote. Ndio maana leo Paulo mtume anawaambia Warumi kuwa msingi na kipimo cha maisha ya jumuiya yoyote inayojitambua kuwa ni jumuiya ya Kikristo ni Kristo mwenyewe. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Ni Kristo anayetoa maana na mwelekeo wa maisha ya jumuiya. Mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kristo Yesu anapaswa kuwa rejea ya maisha ya kijumuiya. Wanajumuiya wanapaswa kumwiga Kristo na kuchota daima kutoka kwake msingi na maana ya yote wanayopaswa kuyafanya na kuyaishi. Kwa kuwa sisi ni mali ya Bwana, basi matendo yetu sharti ya waguse wengine. Kwa hiyo tunavyowatendea wengine inadhihirisha uhusiano wetu na Mungu, na kwamba tunaitwa kuishi kwa umoja na upendo. Matendo mema kwa wenzetu mwakisi Mungu aliye upendo halisi, na yale maovu hututenga katika ushirika na uhusiano naye. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kristo Yesu katika Injili anatualika sote kuwa ni watu wa kusamehe. Yesu anatumia lugha ya picha anapomwambia Petro mtume kwamba inapasa kusamehe hata 70 times 7. Itakumbukwa kwamba namba 7 kibiblia ni namba ya utimilifu. Kumbe kabla ya kuangalia idadi ya kutoa msamaha, anamwalika Petro na wafuasi wote kusamehe kikamilifu, sio kusamehe nusu nusu au kusamehe kwa shingo upande, wala kusema nimekusamehe ili hali bado tumebeba visasi na vinyongo moyoni. Madeni yalikuwa ni mojawapo ya mambo yaliyokuwa na sheria na taratibu kali na zilizokuwa zinafahamika. Sasa Kristo Yesu anapowapa mfano huu, anawaonyesha kuwa kutokusamehe kunaweza kurudisha deni lililokwisha futwa kisheria. Kwa maneno mengine, kutosamehe ni kosa, na tena kwa mfuasi wa Kristo ni kosa linaloweza kuharibu uhusiano mwema kati ya Mkristo na Mwenyezi Mungu. Katika sehemu hii ya Injili, Petro anapouliza Kristo kuhusu kusamehe kwa maneno, Bwana ndugu yangu akinikosea, hata mara ngapi naweza kumsamehe? Mara 7. Yesu anatoa jibu lenye kushangaza kidogo anapomjibu Petro akisema, sikwambii mara 7 bali hata 70 times 7. Maneno 70 times 7 ni idadi ya misamaha. Idadi hii haibani na namba fulani ya misamaha, bali umaanisha utayari usiokoma wa kusamehe. Jibu hili linatuchangamotisha hata sisi kufikiri hatua moja zaidi kuhusu namna tunavyozuia upendo na misamaha yetu kwa ndugu zetu. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, tukumbuke kwamba kisasi ni cha Mungu, sio kazi yetu wala hata kukusudia kukilipa. Hali kadhalika pia msamaha ni sifa ya Kimungu, na ni yeye awezaye kutufikisha katika kutoa msamaha wa kweli. Tujikabidhi mikononi mwake tukiomba neema zake ili kuweza kuwa watu wa msamaha. Kwetu sisi yatosha tu kuweka nia ya kusamehe na kuwa watu wa msamaha, na kuomba neema ya Mungu itusindikize katika mchakato huo wa kufikia kusamehe wenzetu, ili nasi tuweze kusamehewa makosa yetu na kupokea baraka na neema za Mungu maishani mwetu. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, kwa niaba ya Sisa Bonifasi ya Ngonyani OSB, Padri Filemoni Anthony Chacha, Msalesiani wa Don Bosco, pamoja na Padri Hinjo Octavian Onesimo wa Shirika la Mateso, paroko wa parokia ya Moyo Safi wa Bikira Maria, Msalato Magereza Jimbo Kula Dodoma, aliyeandaa tafakari hii kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padri Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Kristus.